se dičac ljeskaju u parci od njih. Nećeš čuti ni ton. I pogled im se bistri. Jaki smo, jesmo isti.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dober dan, jaz sem Bojana Šrajnar Hrženjak in vi poslušate Radio Agora. Danes je nedelja, vzemite si jo zase, brez hitenja, brez slabe vesti in z dobro glasbo v ozadju. Z glasbo našega Radia Agora. Pri nas glasbo izbira naš glasbeni urednik Žan Hebar.